0: que Yemaya olodo awalodo mio Yemaya olodo awalodo mio
1: Yemaya olodo awalodo mio
0: Yemaya olodo awalodo mio.